kon ci xaré légui rek ñongi and ak Jambay Fall waye limu koy faral di waxé rek ñu nuyu suñu jëwriñ Cheikh Ibrahima Khalil defañ ci nuyo bobu rek képp ko xamanteni ni yaangi japp ci radio bi def émission waye defañ ci nuyo bobu rek képp ko xamanteni tam yaangi ñu bayyi xel di ñu déglu ci radio Khassid online rawati na li di émission Darul Khassanat.